0: Ами, пще выживал свайш барский пщещик ашку церкви. Нучи не ее смел граш. Бела мехала, я пытам грала креем на свайшбе. Булгарские дуды су публикум пще хватали пще свои оптиску ядноросч. Жедна кеза нею сгубила свое живение за их сготование.
1: Der Sack, es ist von Kunststoff. Der Vorteil ist, dieser Kunststoff schimmelt nicht so wie bei einem normalen. Und die Pflege ist leichter, der auch robust ist. Und eigentlich muss man nicht jedes Mal seinen Dudelsack anstimmen. Was eigentlich eine große Erleichterung ist und gleichzeitig auch Motivation, wenn man Dudelsack auch spielt. Aber die Melodie, der Rhythmus und die Stimmung, was eigentlich bei dem Dudelsack rauskommt, ist authentisch.
0: Ви в ужиці, межиш герці, кенш граю на серських дудах, на пальцях зліциш. Гроні модераторка фестиваля Діана Фрічіс-Грімихова.
2: Ви гони в ужиці стайто на коїж депад Штефан Костош, а Томаш Наука. Андрій Генчел з панчіц Кукова, кіш замуже на дудах рач. А ту на коїж депад теж Вольфганг Котісек з Зародікець, Гольцомай, з Чіскам. То су ціле важне, а круте герце, котриш суве регіоні.
0: Піш з них й остоя о літоса на явіщу в Слєпем. Неймочі музикарці, сочі Марта Аханка Зародникець, стейси весебні яселівей, аж межитий граш ве свої домовні.
3: Das war mir sehr wichtig, heute hier teilzunehmen, weil sonst spielen wir sehr viel woanders, in anderen Städten. Und es ist in meinen Augen, vergisst man sehr schnell, dass man auch zu Hause für die eigenen Leute Musik machen kann und sollte. Und deswegen ist das hier eine sehr schöne Gelegenheit, auch mal bei uns in der Region das schöne Instrument zu zeigen und zu spielen damit.
4: Jara Horda, Nate Dude, Atisch, Natu Serbsku Folkloru, Anna Serbsku Lut, Atisch halt Viele Vieselo. Ja, Tschuju. Tak mu choplot tu dešalt ja rač tušeraju.
5: Była se mała, piesku sam rała z čer, jenem javučkom tra-la-la-la-la.
0: Пляжіші серського фольклорного ансамбля урощую вже нова генерація дудаков.
6: Я Рика, твой Тони Чупел. Мой нан Рика Ян Ристарец. Also ich schau mir immer bei der Dudelsackspielerin Marta, das ist meine Freundin, die mag ich sehr. Und die spielt halt auch Dudelsack. Und da habe ich gedacht, ich will es auch lernen, weil das so cool mit den Fingern aussieht.
0: З таким традиція вистання жива.
7: Zajście wet festivala Dudaków we Slepym Końcu Żynia. Suto byli jenento, musimy być zase z czerpny, przychodny miasto-narodny festival Dudaków zwiesz we Slepym w lisie 2003. Ale gośby serskie dudy słyszać w naszym regionie, dają zawieść już jesnej, albo nento w naszym programie, a nento, gdyż ja starczam ten tytuł, a nic jesnej, ho słyszymy serską mechawo, jukrajo Jan Prydyl, wet kupki serskaria.

0: Čitne polne muziki ve slepem. Sledne konc svičenja su zase svišili mjaze na rodne festival Dudaku. Na javišću su stojali gerce z Nimskeje, z Polskeje, Českeje a Bulgarskeje. Veni su rejovali, spivali a grali muziku ve šakorakih smjerach. Zvizao joj šikene jaden instrument, a to su te dude, mechowe, aber etige kozowe, zogodla se tomu instrumento jo veslipem dlej ako stržas čalet svojski festival pöstčiva, to jo Julia Grishina usleživa.
1: Звук дудов не можеш за жодним другим музиковим інструментом замініш. Він є єдноразний, а маза Слеп'янський регіон весебний узнам гроні пшеце дарка сербського фольклорного ансамбля Слепе Штефані Бірхольдойц.
2: In der Schleifer Region wird der sorbische Dudelsack schon über 400 Jahre sogar ununterbrochen gespielt und die Besonderheit ist, dass gerade auch bei sorbischen Hochzeiten zum Einsatz kam, aber nicht nur alleine, sondern auch mit der kleinen sorbischen dreiseitigen Geige. Und diese Kombination hat eine Hochzeit besonders gemacht.
1: Аби заховали традицію герцування на дудах, міховах, а кезовах, таке пшіхоже, зарядую оу кужда стверте літом язинародний фестиваль, к тому пше пшосую герцову зе шаких краю.
3: Jsme jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.
0: Jsme južnočeský zpívaňský a rejovaňský ensemble Úsvit z českých Budějovicích. Jsme o už druhý raz a požíváme tu kšasnou atmosféru tudejšího rédního festivalu.
4: Hrajeme na české dudy.
5: My grajome na českých dudach. Te mají prýznu švýcavku, na kterých grajome melodiju, a slizná švýcavka grajo konstantný tón, kenž převožujo celou melodiju. Nadujeme dudy z ruku, tak až můžeme připodla hyšči zpívaš.
4: Ty hraní i zpívat.
1: Лето сасугешчі з Пельськи презентировали дві варіанти дудов зі своїх сторонов.
3: Ми приїхалишми з Боншиня.
0: Ми приїхали зі Збашиня, а в околице, до границ регіона Кезова, дудо. Мє того регіона пеха да ветміння інструмента, котрих смежінця представили на явищу. Ми маємо два кезова, біве а царне. Царне є тен віруванський, суга на ньому грали пші віруванню церкві. Біве кезо є тен свайжбарський, є грав пші свайжбуванню на ріях. To sú tie naše vesebné instrumenty, také niži ovoc nenadejžoš.
1: Tieke ve Serbách jo to nega tak bylo, až cárnej kezov jo se svojimi zúkami pševežoval svajžbarský pšešek až ku cerkvi. Nuči nie jo smiel graš. Biela miechala jo petom grava krejam na svajžbe. Булгарські дуди су публікум пще хватали пще свої обтіску ядноросч. Жедна кеза нею згубила своє живіння за їх зготування.
6: Der Sack, es ist von Kunststoff. Der Vorteil ist, dieser Kunststoff schimmelt nicht so wie bei einer normalen. Und die Pflege ist leichter, der auch robust ist. Und eigentlich muss man nicht jedes Mal seinen Dudelsack anstimmen. Was eigentlich eine große Erleichterung und gleichzeitig auch Motivation, wenn man Dudelsack auch spielt. Aber die Melodie, der Rhythmus und die Stimmung, was eigentlich bei dem Dudelsack rauskommt, ist authentisch.
1: Ви в ужиці, межеш герце, кенш граю на серських дудах, на пальцях зліциш. Гроні модераторка фестиваля Діана Фрічіс-Гріміхова.
7: Ви гони в ужиці стайто на кожді пад Штефан Костош, а Томаш Наука. Андрій Генчел з панчіц Кукова, кіш замуже на дудах рач. A tu na každý pád tež Wolfgang Kotisek ze Zárodnikec, Holcomaj, ze Čískam. To sú celé vážne a krúte herce, ktoré sú v regióne.
1: Píš z nich jo stojalo letosa na javišču v Slepem. Неймочий музикарце Сочи Марта Аханка Зародникейц стейси весебній яселівей, аж межитий граш ве своїй домовні.
8: Das war mir sehr wichtig, heute hier teilzunehmen, weil sonst spielen wir sehr viel woanders, in anderen Städten. Und es ist in meinen Augen, vergisst man sehr schnell, dass man auch zu Hause für die eigenen Leute Musik machen kann und sollte. Und deswegen ist das hier eine sehr schöne Gelegenheit, auch mal bei uns in der Region das schöne Instrument zu zeigen und zu spielen damit.
9: Jara Horda, Nate Dude, Atisch, Natu Serbsku Folkloru, Anna Serbsku Lud, Atisch halt Viele Vieselo, ja, Tschuju Taik Wu Choplot Wu, Tisch halt Jaraj, Tischerayu. Hi.
1: Для жіші сербського фольклорного ансамбля урощі уже нова генерація дудаков.
10: Я рекам твой Тони Чупи. Мой нан река Ян Ристарец. So, ich schaue mir immer bei der Dudelsackspielerin Martha, das ist meine Freundin, die mag ich sehr. Und die spielt halt auch Dudelsack. Und da habe ich gedacht, ich will es auch lernen, weil das so cool mit den Fingern aussieht.
1: З таким традиція вистані жива.
0: Zajście Festivala Dudaków w Slepym Końcu Żynia. Suto byli jenento, musimy być zase z czerpne, przychodne Międzynarodny Festival Dudaków zwiesze w Slepym w Lisze 2013. Ale gośby serskie dudy słyszasz w naszym regionie, daje o zawieszcie już o jesny, albo nento w naszym programie, a nento gaś ja starczam ten tytuł, a nic jesny, ho słyszymy serskie mechawo Jukajo Jan Pridul, wet kupki serskaria.